0: ena sofo aka ni nyina no wona ma hwa ohun obuo ni ehu se yankopon obo so ni asase odi obi apama no na wo pene sai na wo si ko no eni nam ni na many house ao na wo ni aban enkonya problem bia wada wo ma na enkofa nsem bebre anfa mbro aban so so ye wajuma ye ye se bebo ye hu ban bebo otima nwufu ho ban hwe sa oman mu ntutu ye beko ye na so mfa mra nsha onsam na nye se de wo si pe bia wo she uniform respect the uniform because a uniform bia sabi enumonyam womu tumi womu nanso fa man sawu samenye bibi mate saye semusise mo bu nkofo ne ade ne nyinara enfa enkamra no ho wo de ne sawu chikronfo a fa ne kwa sabi esitie na yendi nanu asemye hwede tie wo sutiman mu ne wo chikronfo a na no amu no na akofa problem bia enfa bro enye yentwa ne magana enye oman bab na enye oman papa maye nyinara ne ntimi ntinam sabi ya yentutu kwan ya mo ya mai mu ya behwe ne ya niye ne ntimi atena mu ye ne nyinara ya ntimi akom medi nya me jaw se enye wo sutie ye nyankopon shira o bibia lady gold white macrow the lady with the swag thank you
1: In Shirai FM 104.5

0: fa apple 6 yes. fabra omu ye 8 afa apple 8 omu ye 2 afa 2 omu ya faba ako waware a feminu obi oye adwuma niema nkoyie niema sei abrabo no ogina fa ako wono atimi se ofo so beto nkonani misimi hia coins mienu say 10 pesos 20 pesos 50 pesos and now say one Ghana cedi
1: kwa 2 cedis
0: fabra wudie mienu ne yan yanim dia be kire wa de be ye ye yema wa pe tenes na me se bo so me pepepepe
1: da me be tie si so
0: dia dance
1: ye ma be tie si so
0: e ye simple e ye simple
1: me present jene
0: e ye simple en ye nipa ntiasie
1: yes
0: obi de wo ka ko ba be duru ha wudie me ntiasie nipa asemasi me pa che o se ni se na tie ye ye mpesetis ye mpaza so obi ne wo ka ye hwemu e be hu obi abefa wadia na obi ji wasase obi ji wajapade obi ji ukun enkobo ni dia ya bre wodi ebra ni enye sunsumu ni mama interest obi wo no ma me ne ukasa sisi e wo yare wo da wuso
1: yes
0: mumfa nan fuck mumfa nan tuka mumfa nan sisi e yu
1: oni nansa
0: mumfa nan mra sisi e ye be he obi da me se papa bi obi ne ba ye Pentecost elder na me pese me body woni bibi papa no omde ne ba no e dan na mu se ye won grofo bi won mkro osage ne se ye timi disi o musu ne kro obi
1: ai ai ai
0: e kro obi papa pani mu o ye se o musu ne yam ne ma no kidi asai
1: ye
0: ne sabo na sai na minim da se se wo sabo ne sai a edu ba bi a wo hat ne kro ntimi nya adwuma yi
1: ye panhyen
0: na no hu mi nensi so omde ne dru ho no Evulad International. E one woman who said, "Do for Elijah." Ye kasa wa video so asa nya yesem kwa. Me se bra na behade. Ye dia kwanchre etu na kwa mu. Ah, ni yi me se munyi oxygen. Na bi sha fonto mi so difu obehu o me se munyi.
1: Yes.
0: Hu mu na kasa. Nya ma nkonkra kasa. Omu yi ye ni pemu ne. Papa
1: na nkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene.
0: E wo hene.
1: Hunamu kwe zeyi.
0: Moja ame hunamwe. Bible na condemn already. It's already condemned.
1: Yes. Ti huu humna
0: ye
1: juma.
0: Enti huu humna ye juma. Enti nipedye ya tiwe debi ambabe telefidi yesu ameka. Se, nipedye ya tiwe. Ebeti ni abase. Se weye 100% ya. Emu 70% ya huu humna de huna.
1: Nukre.
0: E da huu numbe fru mu pe. Unye nipedye.
1: Nipedye ane ebola.
0: Ya kana ji se kusi yo. Enti nyame ya dum a wachina, ubo bra enkoyie, ufie ebi a wankasa, utimi se tumi bi ho, tumi ne sha so, tumi ni kutia wo. Ya wo mrantie bi ho no masubane ne ma bi ho ma wurawura ma nyi wo ma. Uba ye to challenge ma. Se ye ma wo na bi di ato so, se wan firi ma. Se wan firi ma. Na nyi nyame ti ase
1: fo ya so. Wakasa.
0: Ube firi. Because I have one touch. International say we team ya on. They say who is a level one when you are making one. We say they make different level.
1: Correct.
0: And to make a set to me so. Because me who say baby and you are making Bruno or they make different level.
1: Yes.
0: And now make a set so to me di actually. Ube di actually abe di ya we no sun sun.
1: Oh yeah. Wa abe di.
0: Who we are? Who abe hulu? Ube who we are? Ube who say ah. Papa ya oka sei nyankopɔ de ne ngosra ache no na de oyɛ no anya ze anya nso nsim nya nada number ni nie na me man international enkonko bie fu nsi
1: ya
0: cause obi ho pre no
1: person wuram
0: o person wuram
1: kana sɛm kyerɛ wo
0: yes na de nyame aka no nipa ntimi sesa cause na brandy bi baso yɔ no be sumi
1: ɔno na ni abre
0: no sumi
1: na ni abre
0: si ɔno ma pɛ ah me start is eh the home home direct me meet no no usu
1: oh
0: no usu number me is 0550 0055 0055 0055 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000